Mita 97 da 3 zango na FM Rahma Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci inda muka saurari maimaicin karatun fatawar Rahma da fatan za mu amfana da abin da aka saurara inda kuma agogo muke nuni da karfe 2:56 da misalin karfe 3 daidai a dai sashin mu na addinin musulunci din za mu saurare karatun umdatul hakam daga bakin malam lawan triom kafin cikar lokacin ci gaba da kasancewa da farinci al'umma kamita 97.3 zango na FM Rahma Radio wanda da cikar minti